0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Uz najljepše želje da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da radost Bajrama